sa nenno come te. Shinji kiru hitasura ni nanika ga okoru you ni nenziru dake da.